yenn nga xamni dagay na amé fièvre ci sen walu bat wala boli nopp ba ci bakkan hôpital ndama tu taxaw na ngir oyofal len fatni ba mu jappandi lolo waral mu fassiyene and ak ay partenaire am jaglen len consultation gratuite manam képp ko xamni ñu nga ci hôpital bi liko doore juroom ñetti fan ba fukki fan ak ñaar ci wéru juin dinañu la sét té do ci fay dara ñor ko amal ci service ORL liko dalé 8 heures ci suba juroom ñetti fan ba fukki fan ak ñaar ci wéru juin ci atum 2026 bi consultation gratuite yoy nak li ci fassiyene top mom moy kan de chirurgie ORL manam ay opération yo xamni dinañ ko def waye nak ñinga xamni xol nañ leen te duñ ci fay dara médecin yi dinañ leen wax li ci war yépp ñu kon ay consultation gratuite manam képp ko am jafé jafé ci sa walu bart nopp ba ci bakkan su ñëwé ci hôpital ndama te juroom ñetti fan japp fukki fan ak ñaar ci wéru juin atum 2026 dinañ la xol te do ci fay dara suñ ci noppé nak médecin bi dina la wax li ci war yépp.

nga xamni da ngay na amé fièvre ci seen walu baat wala boli nopp ba ci bakkan hôpital ndama tu taxaw na ngir oyofal len fatni ba mu jappandi lolo waral mu fassiyene and ak ay partenaiream jaglen len consultation gratuite manam képp ko xamni ñu nga ci hôpital bi liko doore juroom ñetti fan ba fukki fan ak ñaar ci wéru juin dinañu la sét té do ci fay dara ñu war ko amul ci service ORL liko dalé 8 ci suba juroom ñetti fan ba fukki fan ak ñaar ci wéru juin ci atum 2026 bi consultation gratuite yoy nak li ci fassé né top mom moy kan de chirurgie ORL manam ay opération yo xamni dinañ ko def waye nak ñi nga xamni xol nañ leen te buñ ci fay dara médecin yi dinañ leen wax li ci war yépp ñu kon ay consultation gratuite manam képp ko am jafé jafé ci sa walu baat nopp ba ci bakkan su ñëwé ci hôpital ndama te juroom ñetti fan japp fukki fan ak ñaar ci wéru juin atum 2026 dinañ la xol te do ci fay dara suñ ci noppé nak médecin bi dina la wax li ci war yépp.